Mă rog, dorm. Îmi fac un plângel, e mandel, papa, general, e mope, story, mope, rager. Mă ne parăm. Country, ce ne parăm. Mă nu ne îngheră că ne Mer country.